0: Detta är frukostshowet på 1FM och vi ska inom en splitter ny spalte som vi har kallat Är det möjligt?
1: Är det möjligt?
0: Är det möjligt? Ja, har ni lust att Är det möjligt?
1: Ja, är det möjligt att la folk gå ut av butiken för du själv går in?
0: Hverdags dilemma her, altså.
2: Ja, og det burde jo strengt tatt være mulig.
1: Det burde absolutt være mulig.
0: Men det gjelder jo ikke bare butikken her, Nei. Det gjelder jo for eksempel heis, tog, buss, altså overalt.
1: Trikk, T-bane for dem som bor i Oslo. Ja.
2: Det jo heftig opplæring til og med i flytrafikken, der slipper jo alle ut av flyet før folk begynner å trenge seg inn på flyet. Ja. Ja, men det en slags opplæring som flytrafikken driver med, tenker jeg da.
0: Nei, det hadde vært artig. Jeg visste at de på Molderufthavn året hadde drevet å sluppe folk ut fra gaten og inn på flyet før flyet tomt. Ja? Har du sett for det kaoset I trappa da?
1: Det alle med håndbagasje. Og ja, nei, det, men det altså så... Det sånn hverdags irritasjon. Og jeg har sikkert syndet selv, absolutt. Men jeg har blitt bevisst på det. Nå I voksen alder, så det altså... Her kommer du og sier at sånn som jeg da, som har katt, og av og til må da kjøpe kattesand. Det veier ganske mye. Skal du da ha andre ting som veier litt, og du sliten og akkurat ferdig på jobb, og så skal du på butikken. Og så skal du ut av butikken, og da kommer det fullt av folk og presses inn, sånn at du blir liksom stående, og det blir bare et kaos. Altså normal høflighet å la folk gå ut før du selv går inn.
0: Hvis den har det litt travelt da.
1: Ja, men da har ingen som har det så travelt. Da trenger du ikke å dra til byen.
0: Har du det så travelt med å komme ut da? Da trenger du ikke å handle.
1: Nei, men det handler om høflighet, Stian. Du må tenke på andre før du tenker på deg selv. Nei, folk må rett og slett være litt mer høflige. Altså, jeg husker I fjor, når jeg skulle på ferie, hadde en helsikreste tur, for det var buss for tog og forsinkelser og styr, og kom endelig på Gardermoen, skulle av. Det var kort tid til flyet gikk, drittstressa, svett. På kava, håndbagasje, sekk, pose, mann. Og så skal vi av, og da begynner folk å presse seg inn. Da. Og jeg bare, det mulig å la folk gå av før dere skal presse dere inn, sa jeg da. Og jeg sa noe enda styggere enn det også, men det kan vi ikke ta her. Men da
0: du
1: var jeg
0: sa sint. Det høyt, og du tenkte ikke bare.
1: Jeg sa det høyt. Ja. Da fikk jeg nok.
0: Ja, og for å svare på det, ja.

0: Det var Miles Smith her på 1FM med Nice to meet you. Klokka 12 minutter på 8. Vi har akkurat hatt Pernille innom og kommer tilbake om en uke med flere ting å ergre seg over egentlig. Vi spalten det mulig? Ja, håper du likte den. Vi skal nå innom spørsmålene, så jeg tenkte vi bare skal stille et spørsmål.
1: Ja.
0: Hvem har egentlig hatt den beste sommeren I Romsdal? I år.
1: Jeg, vet du hva? Jeg rekker hånda I været og sier jeg nominerer meg.
0: Jeg er ikke ferdig med spørsmålet.
1: Å nei, nei. Fortsett.
0: Hvem har egentlig hatt den beste sommeren I Romsdalen? Folk eller fisk?
1: Åh, fisk.
0: Det helt riktig. Ja. Fisken har hatt det helt fantastisk.
1: Jeg må jo det.
0: Ja, for at hvis du har stått på I badestranden I Romsdal I sommeren og tenkt at sjøen må være unormal kald, så får vi egentlig bare si gratulere, du har rett. Ja. Forskere kaller det for ei marin kuldebølge.
1: Ja, men altså, ikke bare at den har vært kaldere sånn at den trives bedre I miljøet, men jeg tenker sånn, det har jo vært mye mindre folk som har drivet forstyrret omgivelsene nede der, antagelig. Mm. Det har jo ikke vært badesesong her akkurat.
0: Det har ikke det.
1: Nei.
0: Sånn 10-14 grader, den ligger her på 14 nå da, men sant, tidligere på sommeren så var det jo enda kaldere. Men for fisken så har det vært tidenes sommer, I alle fall hvis vi sammenligner med fjoråret. Da var det marin hete bølge, og da slengte de meg ut I sjøen og badet også. Så det kan jeg skrive under på at det var varmt, altså det var supert. Men fisken trivdes ikke så godt da.
1: Nei, antagelig ikke. Fisken var på ferie her. Antagelig.
0: Nei, men det var vel for varmt her også.
1: Ja.
0: Ja. Så det sånn sommeren har vært. Altså hvis du tenker at sommeren har vært dårlig bademessig sett, så har du helt rett I det. Det har vært helt revet.
1: Det har det.
0: Self-aware nå. Temper City, 10 minutter på 8. God morgen med frokostshowet på

0: Du hørte Olivia Rodrigo her på 1FM med Stupid Song 8.42 på en torsdagsmorgen. God morgen.
1: God morgen.
0: Vi har torsdag den 20. august.
1: Det har vi.
0: Vi skal til spalten vår Det var en gang. Og vi blar tilbake blant forsiden hos Romsdals Budstikke på den 20. august.
1: Hvilket år skal vi til i dag?
0: Vi skal til året 2001.
1: Oi!
0: Og der kan vi lese Molde ikke rosenes by. Brannfakkel.
1: Ja, absolutt. Ja,
0: blar vi inn i avisa på side 4 så ser vi at Molde fortjener ikke sin rosetittel.
1: Fordi det ikke roser i byen, eller?
0: Ja, det dreier seg om det altså.
1: Ja, fordi den diskusjonen, den har jo dukket opp flere ganger.
0: Mm. Nå i 2001 da, så var det to eksperter fra svenska rosselskapet som besøkte Molde. Og de var ikke spesielt imponert over det de så. Tvert imot, Lars og Gustafsson mener turistene som kommer til Molde og forventer en by full av flotte rosa kan bli ganske skuffa.
1: Ja, men hei Lars ja. Åge. Nu kan du komma tillbaka.
0: Ja, du menar
1: att sen kan du titta lite på rosorna vi nu har i centrum.
0: Ja. Hur många rosor må egentligen till? Hur många rosor må en by ha för det lov att kallas rosornas by? Är det en rosa per inbyggare eller alltså kan håller det med rosebädd på strategiska ställen där turisterna går eller hur då är det? Det kan vi lure på.
1: Ja. Tenk om vi hadde satt opp sånn bedd langs hele sjøfronten med roser bortover langs hele fjordkanten her.
0: Tenk om vi hadde gjort det da.
1: Oh my god!
0: Mm. Men Hanne, ja. Vi har gjort det.
1: Ja, men jeg bare tenkte sånn fram på kanten.
0: Nei, fram
1: men
0: på kanten.
1: Men sånn tynn, altså.
0: Ja, men vi har jo den mellom. Det som er mellom.
1: Ja.
0: Der er det rosa.
1: De bak krakkene der, ja. Ja, absolutt.
0: Så det har blitt mye bedre siden 2001.
1: Vi I rosenes by.
0: Gjett om vi ja, vi mener I alle fall det at vi fullt ut fortjent.
1: Altså, rull her såge. Ja,
0: hør nu her.
1: Vi har blivit rosenes by.
0: Atter en gång.
1: Ja. Kom hit og se.
0: Jeg vil I alle fall påstå det at vi I god rute nå. Det gjort en god innsats siden 2001. Kanskje var den her kritikken berettiget den gangen der. Ser litt sånn ut I utklippet her, så ser jeg jo fra Alexandraparken, der det ser ut som at det heller ikke der var noe særlig rosa. Nå det jo masse rosa der også.
1: Ja, altså,
0: så det tatt tak.
1: Ja, og vi kan si mye dårlig om været I år, men det noe været har fått til, så det da for pokker med blomstringssesongen rundt I byen, fordi I år så har det blomstret godt rundt i Molde. Mm. Absolutt. Jeg har gått og snust og fått inn masse vakre blomsterdufter gjennom sommeren.
0: Men jeg synes vi skal si takk til Lars Åke, som ga oss den kritikken I 2001, som har kanskje ført at vi har fått enda mer rosa og bedre rosa, for det jo noe mer, som man sier, hvis du kommer til Rosenes by og ikke ser noe rosa helt, at du føler det snytt. Det omtrent som å komme til Italia og ikke få servert verken
1: pasta eller pizza.
0: Ah, ja.
1: Fytti gata, det hadde vært krise.
0: Ja. Ordna seg ta, det gjorde det.

Dilara og himlen brenner. Og hvis vi snakker om at det sola som på en måte brenner opp på himmelen I solnedgang, så det en stund til vi får se det igjen. For det ventet en del regn utover dagen I dag. Det ser også ut til at regnet skal fortsette utover morgendagen. Så 13 grader på det varmeste I dag, 15 for øvrig morgen da, så da blir det litt grann varmere I hvert fall. Hvis det en trøst du kan ta med deg denne torsdagen. Det lunsjbit, musikk mens du jobber. Jeg heter Hanne, har planer om å sitte

Alex var en ordinary I morgen tidlig kommer dagen som mange har ventet på. Det blitt en tradisjon da. Første fredagen I skoleuka. Vi inviterer til gratis frokost for alle mellom 7 og 10 på Alexandra Hotel sammen med 1FM.

B-sten, han han. Vi har veldig mye I det musikalske arkivet til NFM. Jeg har bladd nå, tilbake til 2013, og da fant jeg denne herlige låta til Pitbull og Kesha på NFM.